mané na xolal gaay na la nekk yoonu dugg sax du wax dara waaye sama càmmoñ ñu baax yi bi ñu dugg nekk góor am fa ñetti wéeru fukki fan ak juróom ma di leen neenal noonu moo tax il faut toq ñi ma toq buuru mbaar mi ma fenkal ko taasu dama ne xale bi yaamu na dóor ne am nga yet am nga kooko dóor yaamu na dóor waaw ñu yaamu na dóor am nga yet am nga kooko dóor yaamu na dóor.